0: Dusingizimana Fidel.
1: Okay.
0: Singizimana Fidel.
1: Guma nogoba kumenya ngo.
2: Attention. Kirikitia.
0: Attention hari umuntu aramwe.
1: Ah. Ne mwashira.
0: Ikosa rwose ararisifa.
1: Ari bonyeza.
0: Amasegonda yanyuma rwose umusifuza rero ta.
2: Katsire ku fraga y'ikipe ka Verona.
0: Iyo bitayirwe kidasifuriwe n'abazungu hariya. Yego ko bayisifuriye kinyafurika.
2: Kompra ku franga amahirwe yanyuma. Amasore basobora zamuka.
1: Arayisoje mutarama.
0: Kuko byari binunguye. Byari binunguye uburyo ku munota wa nyuma.
1: Eh.
0: Umuzungu yakubitwa kufura ya uzenda.
1: Eh, musaza kono yabaye.

0: Kisa Moya.
1: Zinduka kuri Radio 10. Oswald Oswakim
2: Ramesh
1: Papa Kibizu
2: Zinduka.

0: Yeah, kabisa. Telefone zanyu rero mbere ko twinjira mu telefone yacu kabisa. Telefone yanyu bimeze bita bataramu. Telefone ni imwe ndakira ariko ndakubwira ko icyo bita G Pineapple. Ariko bro. Ya wa wa wa wa wa wa. Everybody nyonzo meze neza. Ja we.
1: Meza kana ngire nzega amasaze. Nazagira sasa bangizeka.
0: Dore icyo bita nanasi.
1: Gusa ngiye ka ngwiza ukuri. Urumva?
0: Eh.
1: Umuntu witwa Mavera namwemeye. Mavera?
0: Eh.
1: Ya managing witwa Cedro. Ndavuga ni kabisa. Afata rubiruga mu managing.
0: Eh.
1: Nabandi ndakwemeye cyane.
0: Yongwa 40 mu ijoro rimwe wapi?
1: 40 mu ijoro rimwe. Ariko ngo nawe warankuza akantu.
0: Eh.
1: Ngo arize wabitse.
0: Oya sirango sari zari zo muri sinduka.
1: Eh.
0: Arebye.
1: None wowe ubikeze.
0: Arizo bavuze?
1: Eh.
0: Umutarama ajya kugenda.
1: Eh.
0: Yaramwe ati mwihangane.
1: Mm.
0: Basi musigize bazakoresha mu zinduka kwa mbere.
1: Eh.
0: Uriya nize byiri nahishe. Nazo nari gusanga bazoje.
1: Wazubageje jo libabo muri zinduka.
0: Yewe nazisubije nazaye umutipe bambwiye ngo twihangane.
1: Eh.
0: Nabwo ati uburyohe bwiji ya wao. Niyo wasigama amacupa 700. Biragwe ko yasanga mu gitondo.
1: Amaye.
0: Tubiri netko naishe. Engineer mwazo witaye Jonathan.
1: Na mukunza ari kuwitwa uwitwa Mavera.
0: Eh.
1: Mavera birajya gato ntaga zinda naze shobora za basedura.
0: Eh.
1: Agahisha ku buryo cyavuga ati mwakire mu byane zingiza ndakwebe. Sedura rapa. Numva gara ndutuna ubwo twatubahereza basedura kaza kwirwana aho amasedura. Basedura. Ngenda kaba.
0: Akaba se ubundi kaba marishye babiri. Ako none mwe yakitakirango.
1: Ubuze ndayica umugi.
0: Oya, wamenyera amazi.
1: Oya.
0: Amazi yarahara amazi ya wawe. Ariko ntakubeshye abakobwa, abana, ababyeyi, wenda basaza ariye bigoye,
1: basaza bitewe. Nabantu bakora sporo.
0: Eh.
1: Abakina gaskwari. Shanga karimo pe.
0: Eh bayita wawe bro.
1: Wow. Wow. Energy, protein, carbohydrate. Yes.
0: Yes.
1: Yes.
0: Amaze neza se.
1: Shameze neza ntari biryanje.
0: Yo Jesus ayiva mu ryari.
1: Ariyo ni namejo.
0: Je namejo. Ati umuntu umwe nyine.
1: Eh, urumva nge ndahara. Ndahara mu kanyi nundi hari ndi ntumye no kwashaka kunyimika mwa. Uko bashaka kuzana na Real.
0: Ina Damas.
1: Ina Damas.
0: Ina Damas atwara igikombe cya champion muri mwaka wa uyambaye da.
1: Wagenda.
0: Eh.
1: Ako ifite Jose Mourinho. Nzane ko Jose Mourinho mu mugongo nta kibazo. Kaba yizane. Ndashaka kuyizana na ni ya Portugal.
0: Portugal kan.
1: Kuko naje gusanga. Rumva
0: eh
1: mfita meze nk'umubyeyi ufita abana kandi abana bose agomba gutreatinga kimwe
0: eh
1: rero nyuko ngo papa ngo ngiye ngukunda uyu oya mwese murabange bana banje Portugal nzayikora ahubwo igezanga nayikora na match Argentina
0: eh Portugal
1: eh igezanga kuko ashaka kwagiye kuyizana nibimukundira
0: Portugal ni match Argentina
1: none
0: oya je je je je